0: na ye chefri he
1: se wo bra so ya ya na ye se wo dia wo ka ho ni a be pesa be ka cho ni na de se e bra ne nyam konya wo bibi bia na di wo ma aka chira ma wo se e ba no e ba so so se a ka ti on wo be ko se a do no e ba pa so se a jo ma no be nya se wo ma mi a wo wo fri wi ase a ye wo se a ka wo ko
0: ni a me ka cho de se wo nya me be cha ma de ju so ni a me ka cho se me bia nyum de bi wo bia ko pa bi ko pa bi ko pa bi ukwa wo se wo pesisiri amafo ye nya me dum asale ma wi ye pre mu then I say we are see I'm a one hour can I arrive come baby tell me baby name me baby yam nam nyum no so aye drum blow the hammer so I'm just say without the power hey we now go on town one town one town on town
2: crash 24.com we see the capital money obana.

Nyame shiramo papa, ye nyame namo soa, wo ye manom tofo, nyame shiramo.

0: nyina ye wate ye wuda wa ye ye sey sadu nyambi wo ha ye wa wa di nyankopon ye di waseda ye di wadi onyam ye di onibdie
1: crowd24.com we pick the capital
0: mele obana na grace wo nyankopon oyo nyanyaname.